0: あまり時間が残ってないんで、できる限りこの城さんの鉱物が完成するために、あらゆる面で応援したいと思っています。
1: 这都是用手、用锤子、用钢钳一寸一寸的凿出来。
2: 墙壁上画壁画，一座塑像，把这些作品通过古老的载体，
1: 把我们这个时代，我们的想法留给1000年以后的后代。